0: нежна и тако симпатична наша звездица. Тайче в едно ритму позитива. Скоро 4:21 ури ин у надаливанию една скупина, ке уси познамо, на катеро уси плешемо, па че признамо, али не.
1: Мая, итак, чекай, маш диско, мал регия, мал попа, па хити, па ких слишиш все пособно.
0: Дејанско, туди че речеш да је била то една највећих превар у глазби, Лука Јерес, је то у бисту комплимент, не? Yep. Кер је било тко добар, да никогар ни бригало, гдо дејанско поје.